0: A naše putovanje u Leitmotivu privodimo kraju s jednom od najikoničnijih pjesma 2019. Billie Eilish i pjesma Bad Guy.
1: S vama su bile
0: Andreja Petrošić
1: i Marina Zec.